ma no mo school no na abrantie ne boa no wo ne homa mu ni no no ma bebre but abrantie ni problem ina ne se wonye serious o boa ne se den enye yie o bo ne dwetre se den wo di wiase agapade nyina hye ne sakra na ni nyina be sei nti onam wo yi wonya boafo abusia story ni ne da ho no enipa bebre e wo lack e wo wiase wo enipa bebre enya opportunities wa abrabo mu nanso wo musuban am opportunities ba entumi stay wo mo ankasa suban e wo mo hunti no opportunities ne ba wo mo ntumi engrabe na ekọ ni busa se wa wo hweme wa wo tie me onso so sai na wo bo obrafa ade tia na wo bo nyame sobo ade tia na wo bo abeifo sobo beifo bia nim hwe o de ekoso wa brabom no beye bia nka ho obi anye wo eye wa na wo ye wo obi ama wo adwuma se ye tamo a opɛ na wo kɔ adwuma na ye yi wadia ehin na be kwa kwenye adwuma ye because o wa bad record o wa bad attitude nti e ba se be hantew ba bia be kɔ bia no de obeye bia ensi because of usuban onua